0: ali telefona. Sve najbolje samo na Kamprisu.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
0: Radio Kampris.
2: Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon.
0: Poletje.